0: ba abin da yake faruwa ba rebo ni ba Allah ba Allah shine yake bayarwa ba aje ablikisu ba amma insha Allah kun zo za ku gode wa Allah ko namiji wanda kuma sunanka namiji baki amma ya amsa shi daidai ba kun sai ni aje ablikisu akwai sabo abun bari in ga muku na jaraba a jikin mutane yanzu kuma na gani kwarai ne wanda akwai aswaki wanda mama na ya aika mu wanda kuma na gani yana aiki inde magana namiji ne wanda be iya biya sunan shi kamar namiji ba ke wanda kai aure daya bi uku wanda kuma baki jiko mi ba azo a sami aje ablikisu masala yana wajen ka ne kai kai mace kana mafarki iri iri baki a gane kainki akwai wasu wanda suna tafiya takalmi ma zai cire akafan su basu sani ba azo a samu aje ablikisu anan rumfa lamba tokos kari ku yukuskure nkunzo za ku gani hoto na da fari hijabu kama inde nike gi amuku kulu adede ana yi sai da gaskiya sai
1: 97.3 Rahama Radio.

fatarwa da ƙaruna. Ya kamata a ce wannan nasihohi sun ratsa zuciyarsa, sun sa jikinsa ya yi sanyi, ya dawo ya gyara rayuwarsa, sai da zai ji daɗin dukiyarsa duniya, ya samu kuma lahira da dukiyarsa. Amma ina shi ɗan ya riga ya fitsari zuciyar tashi ta bushe, dukkan wasu kafofi da alheri zai shiga ciki sun toshe. Buɗan bakinsa sai ce inna ma utitu ala ilmin indi, a yi shi daman ya san cewa zai samu wannan dukiya saboda ganin ƙoƙarinsa tun tasowarsa, shi mutum ne mai kazar-kazar, mai neman na kansa, waye-waye-waye. Wani ta nuna musu cewa abin da shi ya nema da kansa, shi ya sha wahala ya tara don haka kansa shiga harkar gaban, kansa shiga masa cikin harkokinsa. Daina kawo masa Allah, daina kawo masa lahira, daina kaza, daina kaza. Shi ya san daman ƙarinsa dole zai ba shi wannan dukiya. To a takaice dai Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ƙaruna ya dinga facaka da dukiyarsa, ya dinga ƙoƙarin tanzara jama'a akan kowa ya tashi shi ma ya tara dukiya ya zama kamar ƙaruna, ba wai ya zama mutumin kirki ba, a tara dukiya shi ma ya riƙa yin irin abin da ƙaruna yake na fantamawa. Amma da Allah ya tashi nuna masa ikonsa da shi da dukiyar gaba ɗaya, Allah ya sa ƙasa ta haɗe su. Fa khasafna bihi wa bidaril ard ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Ƙasar nan ta buɗe ta haɗiye shi da dukiyarsa duka, babu abin da ya iya yi ya taimaka wa kansa a wannan dukiya, ba za ta iya cetonsa ba. Da kuma shi da dukiyar da yake ta gaba da ita duka, ƙasa ta haɗe su. Kuma sannan wawaye da suke kewaye da shi suna zuga shi, suna sai ya yi, sai kai, sai waye, ba wanda ya iya kawo masa ɗauki. To haka dukiya take halaka wanda bai sa Allah a cikin zuciyarsa ba, wanda bai fahimci daga ina dukiya take ba, kuma ina za ta ƙare. To shi yasa annabi yake cewa mal faqra akhsha alaykum walakin akhsha an tubsata lakum ad-dunya kama busitat liman kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha. Ba talauci nake ji muku tsoro ba, wadata nake ji muku tsoro. Allah ya shimfiɗa muku duniya kamar yadda ya shimfiɗa waɗanda suka gabace ku, ku shiga gasa wajen tara duniya kamar yadda suka riga gasa wajen tara duniya. Karshe suka halaka, muka halaka su, yadda karshe dukiyar ta halaka su kamar yadda ta halaka ku, kamar yadda ta halaka su. Allah yana cewa awalam yarau kam ahlakna qablahum min qarnin makkannahum fil ardi ma lam nuwakkil lakum وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وبنجي يكي شوى أولم يرهم وي سوى ساقنين وسقى كم أهلكنا قبلهم من قرن الأمة نومك هلكا دبانا سوى مكناهم في الأرض مباس كفوا أباين قسا. Duk wani abu da za ka kake tsammanin ɗan adam zai samu, ya samu kafuwa a bayan ƙasa mun ba su. Waje Allah lahum anharat tajri min tahtihim, muka sa musu ƙoramu suna gudu ta ƙarƙashin, wato gidajensu ma sai sun yi musu wani ƙorama ta ƙarƙashi. Za ka shiga gidansu kamar cikin wata ƙorama kake tafiya, rigar da za ka zo ka ga an zuba intalok, an yi waye su can a lokacin. Garinka za ka yi kamar za ka shiga ƙorama, ga ruwa ne da gudu, an yi wani saddabaru, an yi amfani da ƙarau a kansa, za ka zo tafiya ƙasan ka ruwa ne, kifaye waye suna yawo. Annal anharu tajri min tahtihim, amma da ya ce sun bijire wa Allah. Fa ahlaknahum bi dhunubihim wa arsalna as-sama'a alaihim midrara, muka saukar musu da ruwa mamako daga sama. Wato Allah ya ba su gonaki manya-manya, hektoci da suke nomawa, kuma arzikin noma mai yawa da za su ci su ciyar da iyalansu. Ga shi nan ko'ina kewaye suke da gidajen gonaki da lambuna na alfarma na shakatawa da Allah ya musu. Amma kuma maimakon su riƙe Allah
sai su

0: Premier League ga sake tasharin yan kwallon kafa wacce za ta da ƙaramin hukumomi 12 da ke kewayen birnin jihar Kano.
1: Kowace ƙaramin hukuma za ta fito da mazaɓu guda 10 da ƙungiyoyi guda 4 a kowace mazaɓa wanda mazaɓan za su kama har guda 120.
0: Wannan gasar dama ce ga ƙauyuka da karkara wanda su ne za su fitar da ƴan wasan da za su wakilce su ba wai ƙungiyoyi ba.
1: Domin shiga gasar Indomie Football League ana buƙatar kowane ɗan wasa ya kawo fakitin Indomie guda 5.
0: Matasa